0: Flere og flere sier kolleger som flertall av kollega, men ingen sier bodeger som flertall av bodega. Kommentar, spørsmålsteg, og det feil å si kolleger? Helsing Per, og min gode kollega Mari skal få svare her.
1: Sammen med mine kolleger, eller kollegaer.
0: Dette her er det verste ordet jeg vet om på min dialekt og på nynorsk, for det er et ord som slutter på A, og så får det A i flertall også, så jeg må si kollegaer.
1: Kollegaer,
0: ja. Og det er kjempevanskelig for meg.
1: Jeg har det likedan. Kollegaer. Men da, det, ja, nå er det forskjell på tale og skrift selvfølgelig, men vi kan la oss ta det steg for steg. Du kan jo få lov i nynorsk å si kollegaer da. Ja. Men det er sikkert det passer så godt for deg i ditt talespråk.
0: Nei, ikke når jeg snakker. Nei. Dessverre.
1: Nei, så da får du finne på noe annet. Men ja, steg for steg. Kollegaer, kolleger, de er sidestilt i bokmål. Så du får lov å bruke begge deler.
0: Ok.
1: Ja. Det er greit. Men bodega, skulle du si, ikke sidestilt. Der må det bli bodegaer.
0: Der må du si bodegaer. Du har ikke lov til å si bodeger.
1: Ja, si, du, der er det jo... Du kan få si hva du vil, men skriv et ordbok.
0: For at det skal være rett skriftlig, så må det være bodegaer. Ja.
1: Men hvordan vi snakker, hvis det er litt annerledes da. Og det, her kommer jo fra... den variasjonen mellom de formene er ganske gammel. Jeg vil gjette at Ellen kanskje sier kolleger.
2: Ja, jeg sier kolleger.
1: Ja. Mens jeg sier, jeg har sagt begge deler, jeg varierer litt, tror jeg. Men sier mer og mer kollegaer. Mm. Det som er litt interessant å merke seg her, er at det er det som er den hvis vi skal si, regelrette formen, eller den mønsterrette formen, så det er egentlig det innsender å peke på, at hvorfor heter det ikke bodeger? Hvorfor, kolleger er en litt sånn unntaks... form, men den er masse brukt, og den er fremdeles dominerende, men den formen med A begynner å brukes mer og mer da, og det er den som er på en måte den regelrette, det er, som føyer seg i rekka av hvordan vi ellers bøyer sånne type substantiv i norsk. Så i bokmål, som i dansk, så er det valgfritt mellom kollegaer, kolleger. Så det er ikke sant, jeg sier som i dansk, så det har nok et slektskap til det danske språket, som jo bokmål har. Mens på nynorsk så heter det kollegaer, eller kollegaer.
0: Ja,
1: ikke, ikke kollegaer, men kollegaer blir det jo det.
0: Uten dobbel A?
3: Nei, med dobbel A.
0: Det må være dobbel A, ja.
1: Men så er det jo sånn som du uttaler det. Hvordan uttaler du det? Da blir det kollegaer.
0: Ja. Kollegaer.
3: Jeg har kollegaene, kollegaene, det er to av dem.
1: Det, ja, det er jo fonologisk litt sånn spennende ord, på en måte lydelig. Det er litt tungt å uttale.
0: Ja, men regelen er altså da, hvis det skal være regelrett, så skal du si kollegaer.
3: Eller kollegaer.
1: Yes, det var godt at du spurte inn oppklare spørsmålet der. Fordi at, altså det som står i ordboka, det er jo det som, når jeg sier regelrett, så mener jeg mer det som føyer seg inn i det vanlige bøyingsmønstret for norske substantiv. Det var sånn jeg mente regelrett. Ja. Da er det den kollegaer. Mens kolleger er lov å føye, altså er også lovlig føye, ut fra regelen som står i ordboka, så begge deler er lov.
0: Så både kolleger og bodeger kan en si i det minste da?
1: Det kan man, men man må skrive bodegaer.
3: Ja. Men Jesper, hvordan sier du sofa?
0: En sofa, flere sofa.
3: Ja, der går det jo fint.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er vanskelig å gjøre med kollega. Ja, jeg tror det er bedre da, at det rett og slett er litt kortere.
1: Ja, altså det er lydene som spiller deg et puss på en måte, det blir tungvint.
0: Det er rett og slett da.
1: Ja.
0: Så Per, du kan i alle fall være glad for at du slipper å være meg, som ikke klarer å si noe så helst omtrent.
1: Bra, du har fått deg akkurat denne jobben da.
0: Ja.

0: eller tysk eller engelsk. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende ord i andre språk.
1: Nei.
0: Har vi funnet på vår egen sviske?
1: Ja.
0: Og vår egen sjanger, simpelthen, fordi at sviskelåter er jo en sjanger. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter Svisker.
1: Ja. Og der har du Kun Grieg og Morgenstemning også.
0: Ja, litt gammel sløy gitarrock. Så dette er litt sånn spesiell ting som vi har laget selv, så jeg synes vi skal hegne litt om sviskene våre.
2: Det var flott.
1: Ja, for det eneste jeg tenker, det er jo, som vi snakket om, det er litt sånn ord som kan være nedsettende om kvinner, da, for at der kan du jo kanskje få den der sviskegreia på engelsk. That old prune.
0: Ja. Mm. Og den er ofte mer den der snurpete, tørre som de fokuserer på, heller enn den litt søte som vi fokuserer på i svisken.
1: Ja, for at når vi snakker om sviske i disse gamle låtene, så snakker vi jo også egentlig om det i positive ordelag, sant? Vi er glad i sviska.
0: Altså, de er litt klisjéfylte, men de er gode låter til syvende og sist. Så det er en fantastisk sjangerbeskrivelse.

0: Forrige veka så diskuterte vi jo navn og uttale, og hvorfor Jens blir til Jens. Men hva med de navnene som blir tilegnet spesielle egenskaper? Eli spør. Jeg og min svigerdatter lurer på hva uttrykket nysgjerrig Per kommer fra. Hvorfor Per, og ikke et annet navn, Mari?
1: Nei, det var det da. Jeg tror det handler om rett og slett at Per er og har vært, kanskje minst, ikke minst har vært et navn som har vært veldig mye i bruk. Så derfor så har man tatt det i bruk som en sånn betegnelse også. Men,
0: det er Per og Paul og Espen og Ola.
1: Nettopp. Så det brukte jeg et rekke, så egentlig som innledningsenergi, brukte en rekke sånne faste uttrykk som siste ledd, for at og kanskje egentlig for å betegne at den personen det er snakk om, den kan være hvem som helst. Mm. Så Per blir nesten som en sånn generisk...
0: Det er en Ola Nordmann.
1: Det er en, ja, en eller annen person, en Ola Nordmann, en eller annen hvem som helst mann i Norge, eller gutt i Norge. Mm. Eller jente. Det kan jo være begge.
0: Ja,
1: det er kjønnsløst til og med, faktisk.
0: Det er jo det.
1: Ja. Du har Doven Per, for eksempel, eller Nysgjerrig Per, ja. Svarte Per, Viktig Per, Vissen Per. Har du mer? Har du flere?
2: Nei, jeg tenkte i grunn på Lathans, jeg.
1: Ja, for du har jo andre... Ja, ikke sant? Du har Lathans, Smalhans.
2: Ja.
3: Jeg kan fortelle at vi har Innmari og helt Haltemari og Klussemari også. Ja,
1: det har jeg aldri hørt om før.
2: Sånne har vi ikke i Trøndelag.
1: Du har ikke noe mer hyggelige Mari-ord.
3: Å, Mari, du på dåret.
1: Ja, det var bedre.
0: Så Per er nysgjerrig og Mari er halt.
1: Takk skal du ha. Takk for den, Klara. Jeg skulle ønske at jeg hadde et sånn Klara-uttrykk, men jeg har ikke det da.
3: Det finnes en sang.
1: Gjør det det, ja? Hvilken er det? Det finnes en sang.
3: Tango for to.
1: Ja, ja, det gjør det, vet du. Men du har Flittig Lise, for eksempel. Det er jo en plante, men det er jo også et navn. Har vi andre?
0: Sippeguri.
1: Sippeguri, ja.
3: Mikkel er også populær. Altså dustemikkel,
2: dåsemikkel,
3: ertemikkel, skrytemikkel, surremikkel.
1: Søtmåns. Ja, det sa du kanskje sist da. Nei, nei. Søtmåns. Og så er det litt sånn som jeg har hørt grøftlaura, har jeg hørt. Det er ikke så pent, men det er også ubrukt.
0: Stakkars og grøftlaura.
1: Ja, det er ikke så trivelig, men... Og så Petter er jo også brukt. Grinepetter, Viktig Petter, Vinglepetter.
2: Ja,
1: ja. Så, ja, Petter Smart også, faktisk. Da. Så jeg tror jo det handler rett og slett om det, at det er navn som har vært mye i bruk. Liksom, hvis vi skulle tenke på ett navn, et norsk utenavn, hvilket tar vi, og da tar vi Per. For at det er såpass generelt, på en måte. Ja.
3: Men, det som også tenker jeg er viktig i denne sammenhengen, det er at Per er et ekstremt vanlig navn, men for bønder. Så det er jo også noe at du ser ned på det, så dette klasseskillet, du har Per og Lars og Miksikert Mikkel og alle disse her, det er bondenavn i motsetning til bynavn, pene bynavn som Klara og sånne. Sånn at det er jo også noe med å se ned på, så det blir et klasseskille i det. Du er ikke hvem som helst er dustemikler og halteperer.
1: Så kan vi sende ut en bestilling, hvis det er noen som vet om den typen betegnelser på litt mer, ikke så bondeaktige navn da. Finns det? Jeg kjenner ikke på noe.
2: Berthe?
0: Ja, Berthe.
3: Ja, det er jo liksom, jeg må innrømme, da tenker jeg sånn der middelklasse, lavere middelklasse, arbeiderklasse i by, men det er jo en annen sak.
1: Ja, men er det knyttet til en egenskap, sånn som det her?
3: I don't know.
1: Nei det har vært veldig morsomt å finne ut hvis noen vet.
2: Ja.
0: Så jeg kan egentlig ikke, altså jeg heter jo Jesper, så jeg har jo Per i navnet mitt. Kan jeg få lov til å begynne å kalle meg en nysgjerrig Jesper?
2: Det kan du.
1: For min del, kjør på.
0: Herlig.

0: Så denne Lucas Angel jo da denne filmregissøren som litt sånn dandy og lavet en spillefilm som heter,
1: Rhapsody, Rhapsody
0: Oslo. Komma, ja. Oslo, ja.
1: Du ser jo den for deg.
0: Ja, og du beskriver han helt, ja, altså det med brillene og det med høy, ja, altså han helt typisk kultur, hva skal jeg si, kultur... person eller kultur...
1: Ja, det blir jo kalt kulturpersonlighet, da, ja, når man skal skrive sant? Om dem at ja. Noe har skjedd.
0: Nemlig. Men det som interessant at en ting at Thomas kanskje ikke helt gjør jobben sin, men han går litt ut av rollen sin her, fordi Lucas Angel har tråkker ham jo på det litt fint følende kulturelle terne hans. Mm. Ja, det blir, han blir irettesatt, for det noe Thomas Egil har peiling på, så det jo nettopp kulturelle referanser, og han har jo hele spektret innenfor. Så plutselig så får han en personlig, hva skal jeg si, vendetta. Mot Lucas Angel.
1: Og hvis du begynner å bli litt hevngjerrig, hva blir du da samtidig? Du blir blind.
0: Ja.
1: Så du i hvert fall blind på ett øye da. Så det gjør at han da kanskje ser, jeg vil ikke si han ser syner da, men at han kan feiltolke. Og jeg har jo ville, altså han Lucas Angel, han jo tilsynelatende en litt sånn figur som man kjenner igjen, men jeg vil også tegne han. Det jo sånn, når du forfatter og har yrkesstolte, så skal du aldri tegne dine bipersoner heller da, som ensidig onde eller ensidig gode. De alltid begge deler, så han har jo også gode sider, han svært dyktig. Han har jo dratt i gang prosjekter som det står respekt av, da, og fått inspirert veldig mange mennesker, hjulpet også helt granivelig mange unge mennesker til å fått lagd filmer. Har en høyt beundret kone, som det ikke skulle være noen grunn til at han ville sette på spill, da, eller at han ville risikere å miste henne, og så videre. Da. Så du skal jo selv, altså bipersoner er alltid vanskelig, for du kan ikke gi det for mye plass. Men han skal også være sånn at man skal tenke at det er noe sympatisk ved denne mannen, som gjør at du skal ikke automatisk komme på parti med hverken Egil, da, mannen, eller vår venn Thomas Egil.
0: Nei.
1: Ja.
0: Hva lærer Thomas av dette da?
1: Han holdt på å si, er rare humane mest, og, og feile er menneskelig. Men det ikke sikkert han feiler heller, for det jo også sånn at av og til så tar du feil, men du har på en måte rett i lengden. Altså det er et eller annet sånn, han på sporet nå, men kanskje hans løsninger likevel ikke er den rette løsningen. Så han lærer vel det at det er mye han ikke vet om. Altså det er mye han ikke vet noe om, og han lærer også at jeg vet virkelig ikke alt om utroskap. Og det er en sunn lekse for en som lever av å etterforske utroskap.
0: For det er noe med hvordan du vrir og vender på disse, hva skal jeg si, perspektivene, og så peker på hvilke fordommer vi mennesker har. Vi har gjort oss opp meninger om ting og tang og hendelser, og enten det er utroskap eller hva det er. Og så får vi en midt i trynet, altså, for det er sånn er faktisk ikke virkeligheten. Enten det er for eksempel da han... som man tror vår hoved, holdt jeg på å si, vår Fanny i første scene her, det er en helt annen fyr som... Det handler om helt andre ting enn erotikk og utroskap.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn du lærer når du leser, holdt på å si, Robert Ludlum. Altså, du leser thrillere. Altså, de gode thrillerforfatterne, de tar jo alltid over i plott ikke en gang, eller to ganger, men tre ganger ofte. Så du tror du har den rette mistanken, og så ser du at du har tatt feil, men nå vet jeg det. Og så viser forfatteren, eller hovedpersonen, eller bipersonen, at du tar feil enda en gang. Da. Og det er jo også sånn som går på yrkesstoltheten når du skriver, at du skal klare å gjøre noen sånne vendepunkter da, hvor leseren blir overrasket. Ja, men er det sånn? Aha, er det sånn det henger sammen? Men da ser de også sporene som er lagt ut. At da må jeg ha lagt ut akkurat de bittesmå sporene som også viser at den, oppå å si sanne da, i anførselstegn, versjonen er riktig.
0: Jeg tenker på en ting, at når han jobber, så legger han ut noen sånne store hvite duker, og så fester han fragmenter, lapper, små notater, skriver, altså ikke at han har et sånt stort... som han ligger på gulvet, så henger han det opp. Altså, ja.
1: Ja.
0: Er det litt sånn som du jobber?
1: Jeg har aldri jobbet sånn. Så det er også veldig fjernt for meg. Men der kom ideen rett og slett. Altså, jeg har jo vært i Paris flere ganger, og en av de første gangene jeg var der, så var det en sånn veldig kjent... Og det synes jeg var så fascinerende. Men jeg tenker at når du jobber hardt med en sak, og sånn som han jobber med saker da, som han skal løse, så får du masse ideer, og så sitter du ofte da med tastatur, da, for han har jo også et tastatur som han skriver på, lager filer og dokumenter og sånn, men så får du noe, så har du lyst til å rable ned, og du må tegne litt og sånn. Og da har han jo en fellepenn som han tegner og skriver på duken. Da. Så når han er ferdig med en sak, så kan han se på duken på skrivebordet, at her er jo også et speil av denne saken. Så han limer den opp på veggen. Så det store kontoret hans har også et slags galleri over de mest minneverdige sakene, og da kan han bytte ut stadig da, disse dukene.
0: Ja.
1: Men jeg har jo notatbok og et vanlig stort blankark, det på en måte holder for meg da.
0: Jo, men du er jo gjennom noen voldsomme prosesser før det blir ferdig bok. Du kaster, og du vraker, og du skriver på nytt, og du har jo, holder jo, det er jo ikke akkurat fra A til Å du inspirerer det.
1: Ja, for du skal jo også, sånn som vi var inne på, ikke sant, du skal ha glede å skrive. Det skal være lystbetont å skrive. Så det er et heidundrende yrke.
0: Det har vært ekstra gøy å skrive denne.
1: Ja, det var en svir å skrive den. Det var virkelig... Det er ikke ofte jeg sier det at jeg koste meg, men dette var en sånn bok som jeg hadde glede av å skrive.
0: Mm. Det slo meg under lesingen at jeg tenkte, har ikke jeg vært på bar med Jan Kjærstad tidligere? Og så får jeg det, holdt jeg på å si, bekreftet, fordi i en liten bisetning her, så kommer navnet Ja.
1: Malm.
0: Kommer tingrettsdommer Petter Malm opp. Ja. Og det er en av de tre hovedpersonene dine i romanen Berge.
1: Det er riktig.
0: Og han gikk på bar. Han gikk riktig på Grang, men han var også en mann i skyggene, en trakter, og så bodde også i...
1: Den gamle bankplassen, ja, så det er jo diagonalt ikke så veldig langt unna Thomas Hegel.
0: Snakker vi om en slags sånn

0: Det er på musikklivet du hører Reinlendere, og her var det en reinlender etter Magne Halberge. Du finner den på albumet Geiteleiken, som Jonas Åklund og Anette Thorsheim har gitt ut. Og anmelder Are August Flanagen Furubotn, du har hørt litt på radio I det siste på P2, hvor vi også har hatt 24-timers støykonsert med Lasse Marhaug, og ikke skjønner jeg hvordan du klarer å assosiere denne musikken inn til en av Norges ypperste støymusikere, men det klarer du.
1: Ja, jo, men det slo meg jo at de jo motsatser nesten.
0: Ja.
1: Men han spiller jo hardcore støy. Mm. Han har jo også gått liksom hardcore inn I noe, og maratonspill, mens her det kortfattet og lett. Mm. Det jo på en måte, de jo motpoler, men derfor de knyttet til hverandre. Og så hørte jeg på praten du hadde med han I musikklivet.
0: Ja, vi intervjuet han som var jo litt før 24-timers maratonen.
1: Ja, og der nevner han jo for eksempel hans tilgang på lydskilder, og han har jo et stort spekter av apparat og verktøy han kan bruke når han skal lage støy og lyd.
0: Han spilte til og med på papir det døgnet.
1: På papir, ja, og så nevnte han også Dead Wax til deg, som det stykket mellom labelen og siste sporet på en vinyl.
0: Ja,
1: der sa han det var mye knittring, og han kunne skjære kniv med den for å lage rytmemønster og sånn.
0: Ja, korrekt.
1: Og det slår meg jo da at Åkerlund og Thorsheim på sitt vis har jo bare, de har tilgang på en lydskilde. Thorsheim har denne belgen, som liksom kan blåse, og så har Åkerlund feler, eller sitteren da, og da det bue og strengen som han spiller på.
0: Mm.
1: Og så klarer de å finne et så stort spekter og en så stor bredde med små nyanser, med virkelig, virkelig små ting, som likevel jeg tror man hører ganske godt når man hører de spille, så det veldig tydelig at de leker med timing her, og det en utrolig samkjørthet, og så de plutselig veldig bakpå. De får fram så mye med det lille, på en måte, den lille skilden de har til musikk da.
0: Mm. Og du liker jo det, du liker jo egentlig Geiteleiken godt.
1: Jeg liker det godt, og så det grunnen til at det kanskje litt sånn tilbakeholdende at det gjør ikke så stort inntrykk på meg. Jeg sitter ikke igjen med så mye, og det tror jeg på en måte jeg ønsker ut av en musikalsk opplevelse, er jo at jeg skal bære det med meg videre. Men det litt sånn at når musikken ferdig, så har jeg nesten glemt det også.
0: Ja. Selv om du tar den opp som fysisk utøvende danser?
1: Selv om jeg danser til det, ja, så forsvinner han litt med en gang når han er borte.
0: Ja, okay.
1: Men det veldig bra å være I mens han der, det skal sies.
0: Ja. Tusen takk, Are August Flanagen Furubotn. Vi får gi oss hen til en polsdans etter Martinus Amundsen Nordstad, her med Jonas Åklund og Anette Thorsheim.

0: denne karen her, Elmo James, var radiotekniker, jobbet I en butikk. Som en slags elektriker da.
1: Ja.
0: Og det med årsaken til at han eksperimenterte, ikke det det heter? Eksperimentere. Sent på dagen nå, sliten I munnen. Med forskjellige lyder og, og vreng og sånt på gitar. Dette jo tidlig, dette jo på 50-tallet.
1: Ja.
0: Tidlig for å holde på med å vrenge gitarer.
1: Mm.
0: Men du må også være veldig interessert I sånne ting, fordi du har absolutt din signatur på gitarspillet ditt, men også på lyden.
1: Ja, tusen takk.
0: Hva tenker du der, hva filosofien din for å få en så typete gitarlyd?
1: Ja, nå spilte jeg gjennom en sånn der gammel amp, en sånn, bit, en sånn liten superforsterker.
0: Mhm.
1: Har ikke så mye effekt, eller har ikke så mye, spiller ikke så høyt, men den vrenger veldig fint når du skrur den opp. Og så har jeg blitt veldig glad I, ja, bruke litt føss da, sånn god gammeldags, som låter litt typete, rett og slett. Og så prøver jeg å liksom ta litt fra, for eksempel han Elmore James da, han mener det så veldig når han spiller, så du hører jo at han drar på når han spiller. Og det elsker jeg også å gjøre.
0: Det gjelder vel neste kar ut også.
1: Ja.
0: Vi skal til... dette fra... Jeg regner med at det fra Monterey Popfestivalen.
1: Mm.
0: Hvor Paul McCartney krevde at hvis han skal sitte I styret her, så skal Jimi Hendrix komme og spille.
1: Ja, visste jeg ikke.
0: Og det gjorde han til gangs.
1: Ja.

0: Flere og flere sier kolleger som flertall av kollega, men ingen sier bodeger som flertall av bodega. Kommentar, spørsmålstegn, og det feil å si kolleger? Helsing Per, og min gode kollega Mari skal få svare her.
1: Sammen med mine kolleger, eller kollegaer.
0: Dette her er det verste ordet jeg vet om på min dialekt og på nynorsk, for det er et ord som slutter på A, og så får det A i flertall også, så jeg må si kollegaer.
1: Kollegaer, ja.
0: Ja, og det er kjempevanskelig for meg.
1: Jeg har det likedan. Kollega.
0: Ja. Kollega.
1: Ja. Kollega, ja. Men da, det, ja, nå er det forskjell på tale og skrift selvfølgelig, men vi kan la oss ta det steg for steg. Du kan jo få lov i nynorsk å si kollegaer da, men det er ikke sikkert det passer så godt for deg i ditt talespråk.
0: Nei, ikke når jeg snakker, dessverre.
1: Nei, så da får du finne på noe annet. Men ja, steg for steg. Kollegaer, kolleger, de er sidestilt i bokmål. Så du får lov å bruke begge deler.
0: Ok.
1: Ja. Det er greit. Men bodega, skal du si, ikke sidestilt. Der må det bli bodegaer.
0: Der må du si bodegaer. Du har ikke lov til å si bodeger.
1: Ja, si, du, der er det jo... Du kan få si hva du vil, men skriv etter ordet.
0: For at det skal være rett skriftlig, så må det være bodegaer. Ja.
1: Men hvordan du snakker, hvis det er litt annerledes da. Og det, her kommer jo fra... den variasjonen mellom de formene er ganske gammel. Jeg vil gjette at Ellen kanskje sier kolleger.
2: Ja, sier. Jeg sier kolleger.
1: Ja. Mens jeg sier, tror, jeg har sagt begge deler, jeg varierer litt, tror jeg. Men sier mer og mer kollegaer. Mm. Det som er litt interessant å merke seg her, er at det er jo det som er den, hvis vi skal si, regelrette formen, eller den mønsterrette formen, så det er jo egentlig det innsender og peker på, at hvorfor heter det ikke bodeger? Hvorfor, kolleger er en litt sånn unntaks... form, men den er masse brukt, og den er fremdeles dominerende, men den formen med A begynner å brukes mer og mer, da. Og det er den som er på en måte den regelrette, der, som føyer seg i rekka av hvordan vi ellers bøyer sånne type substantiv i norsk. Så i bokmål, som i dansk, så er det valgfritt mellom kollegaer, kolleger, så det er ikke sant, jeg sier som i dansk, så det har nok et slektskap til det danske språket, som jo bokmål har. Mens på nynorsk så heter det kollegaer, eller kollegaer.
0: Ja,
1: ikke, ikke kollegaer, men kollegaer blir det jo det.
0: Uten dobbelt A?
3: Nei, med dobbelt
0: A. Det må være dobbelt A, ja.
1: Men så er det jo sånn som du uttaler det. Hvordan uttaler du det? Det blir kollegaer.
0: Ja. Kollegaer.
3: Jeg har kollegaene, kollegaene. Det er to av dem.
1: Det er jo fonologisk litt sånn spennende ord, på en måte lydelig. Det er litt tungt å uttale.
0: Ja, men regelen er altså da, hvis det skal være regelrett, så skal du si kollegaer.
3: Eller kollegaer.
1: Yes, det var godt at du spurte inn oppklaret spørsmålet der. Fordi at altså det som står i ordboka, det er jo det som, når jeg sier regelrett, så mener jeg mer det som føyer seg inn i det vanlige bøyingsmønstret for norske substantiv. Det var sånn jeg mente regelrett. Da er det den kollegaer. Mens kolleger er lov å føye, altså er også lovlig føye, ut fra regelen som står i ordboka, altså begge deler er lov.
0: Så både kolleger og bodeger, kan en si i det minste da?
1: Det kan man, men man må skrive bodegaer.
3: Ja. Men Jesper, hvordan sier du sofa?
0: En sofa, flere sofaer.
3: Ja, der går det jo fint.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er vanskelig å gjøre med kollega. Ja, jeg tror det er bedre da, at det rett og slett er litt kortere.
1: Ja, altså det er lydene som spiller deg et puss på en måte, det blir tungvint.
0: Det er rett og slett da.
1: Ja.
0: Så Per, du kan i alle fall være glad for at du slipper å være meg, som ikke klarer å si noe så helst omtrent.
1: Bra, du har fått deg akkurat denne jobben da.
0: Ja.

0: Forrige veka så diskuterte vi jo navn og uttale, og hvorfor Jens blir til Jens. Men hva med de navnene som blir tilegnet spesielle egenskaper? Eli spør. Jeg og min svigerdatter lurer på hva uttrykket nysgjerrig Per kommer fra. Hvorfor Per og ikke et annet navn, Mari?
1: Nei, det var det da. Jeg tror det handler om rett og slett at Per er og har vært, kanskje minst, ikke minst har vært et navn som har vært veldig mye i bruk. Så derfor så har man tatt det i bruk som en sånn betegnelse også. Men,
0: det er Per og Paul og Espen og Ola.
1: Nettopp. Så det brukte jeg et rekke så egentlig som innledningsenergi, brukte en rekke sånne faste uttrykk som siste ledd, for at og kanskje egentlig for å betegne at den personen det er snakk om, den kan være hvem som helst. Så Per blir nesten som en sånn generisk...
0: Det er en Ola Nordmann.
1: Det er en, ja, en eller annen person. En Ola Nordmann, en eller annen hvem som helst mann i Norge, eller gutt i Norge. Mm. Eller jente. Det kan jo være begge.
0: Ja, ja,
1: det er kjønnsløst til og med, faktisk.
0: Det er jo det.
1: Ja. Du har Doven Per, for eksempel, eller Nysgjerrig Per, ja. Svarte Per. Viktig Per. Vissen Per. Har du mer? Har du flere?
2: Nei, jeg tenkte grunnen på Lathans, jeg.
1: Ja, for du har jo andre... Ja, ikke sant? Du har Lathans, Smalhans.
2: Ja.
3: Jeg kan fortelle at vi har Innmari og helt Haltemari og Klussemari også. Ja,
1: det har jeg aldri hørt om før.
2: Sånne har vi ikke i Trøndelag.
1: Du har ikke noe mer hyggelige Mari-ord.
3: Å, Mari, du på dåre.
1: Ja, det var bedre. Ja.
0: Så Per er nysgjerrig og Mari er halt.
1: Ja, takk skal du ha. Takk for den, Klara. Jeg skulle ønske at jeg hadde et sånn Klara-uttrykk, men jeg har ikke det da.
3: Det finnes en sang.
1: Gjør det det, ja? Hvilken er det? Ja. Det finnes en sang?
3: Tango for to.
1: Ja, ja, det gjør det, vet du. Men du har Flittig Lise, for eksempel. Mm. Det er jo en plante, men det er også et navn. Har vi andre?
0: Sippeguri.
1: Sippeguri, ja.
3: Mikkel er også populær. Altså dustemikkel,
2: klossemikkel,
3: ertemikkel, skrytemikkel, surremikkel.
1: Søtmåns. Ja, det sa du kanskje sist da.
2: Nei, nei.
1: Søtmåns. Og så er det litt sånn som jeg har hørt grøftlaura, har jeg hørt.
2: Oi,
1: det er ikke så pent, men det er også ubruk.
0: Stakkars og grøftlaura.
1: Ja, det er ikke så trivelig, men... Og så Petter er jo også brukt. Ja. Grinepetter, Viktig Petter, Vingle Petter.
2: Ja.
1: Ja. Så ja, Petter Smart også faktisk da. Så jeg tror jo det handler rett og slett om det, at det er navn som har vært mye i bruk. Liksom, hvis vi skulle tenke på ett navn, et norsk utenavn, hvilket tar vi? Og da tar vi Per. For at det er såpass generelt på en måte. Ja.
3: Men det som også tenker jeg er viktig i denne sammenhengen, det er at Per er et ekstremt vanlig navn, men for bønder. Så det er jo sånn at du ser ned på det, så dette klasseskillet, du har Per og Lars og Miksikert Mikkel og alle disse her, det er bondenavn i motsetning til byna, pene bynavn som Klara og sånne.
0: Ja.
3: Sånn at det er jo også noe med å se ned på, så det blir et klasseskillet i det. Du er ikke hvem som helst til dustemikler og halteperer.
1: Så kan vi sende ut en bestilling, hvis det er noen som vet om den typen betegnelser på litt mer, ikke så bondeaktige navn da. Finnes det? Jeg kjenner ikke på noe.
2: Berthe?
0: Ja, Berthe.
3: Ja, det er jo liksom, jeg må innrømme, da tenker jeg sånn der middelklasse, lavere middelklasse, arbeiderklasse i by, men det er jo en annen sak.
1: Ja, men er det knyttet til en egenskap, sånn som det her?
3: I don't know.
1: Nei det har vært veldig morsomt å finne ut hvis noen vet.
2: Ja.
0: Så jeg kan egentlig ikke, altså jeg heter jo Jesper, så jeg har jo Per i navnet mitt.
1: Mm.
0: Kan jeg få lov til å begynne å kalle meg en nysgjerrig Jesper?
2: Det kan du.
1: For min del, kjør på.
0: Herlig.